0: denen tez ağaracaq. Gözlərim hönkürüb qan ağlayacaq. Ürəyim od tutub qənlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduza dönsən də sənə gələrəm. Nəfəsim, ürəyim

getirem sen durna qatarı qayıdan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Çolpon Ata şəhərində iyulun 31-də Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun və birinci xanım Aygül Japarovanın adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Azərbaycan və Qırğızstanın 6 şəhəri qardaşlaşıb. Bununla bağlı iki ölkə arasında imzalanmış sənədlərin iyulun 31-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Belə ki, Azərbaycanın Şuşa şəhəri ilə Qırğızstanın Çolpon Ata şəhəri arasında, Qəbələ şəhəri ilə Qarakul şəhəri arasında, Gəncə şəhəri ilə Oş şəhəri arasında əməkdaşlığın və qardaşlaşma əlaqələrinin yaradılması haqqında anlaşma memorandumları imzalanıb. Azərbaycan-Qırğız İnvestisiya Fondunun vəsaitlərinin artırılması barədə qərar qəbul olunub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərində keçirilən Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclasında bildirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib. Şadam ki, Azərbaycan-Qırğız Fondu uğurla fəaliyyət göstərir. Fondun vəsaitlərinin artırılması barədə qərar qəbul etdik və bir neçə layihə artıq həyata keçirilir. Əminəm ki, fond inkişaf etdikcə layihələrin sayı da artacaq. Bu, ortaq məqsədlərimizə xidmət edəcək. İyulun 31-də Azərbaycan və Qırğızstan prezidentlərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Qırğızstan prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarova təqdim etdi. Qırğızstanın Çolpon Ata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərində Konqres Mərkəzinə gəlib. Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov dövlət başçısını və görüşdə iştirak edən digər prezidentləri qarşılayıb. Azərbaycanın, Qırğızstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları bircə foto çəkdiriblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Sonra digər prezidentlər çıxış ediblər. Görüşün sonunda Çolpon Ata bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına qoşulması qarşılıqlı əlaqəni keyfiyyətcə yeni makro-regional səviyyəyə çıxarır. Bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Mərkəzi Asiya-Azərbaycan qeyri-rəsmi məşvərət görüşündə bildirib. Qarşımızda Mərkəzi Asiyanı, Cənub Qafqazı və yaxın qonşumuz Əfqanistanı birləşdirəcək vahid inkişaf məkanı formalaşdırmaq üçün tarixi imkan açılır. Bu məqamdan tam şəkildə istifadə etmək və Avrasiyanın düz mərkəzində davamlı inkişaf, qarşılıqlı əlaqəli və mehriban qonşuluq üçün bircə səylərlə möhkəm əsaslar yaratmaq lazımdır, o bildirib. Mərkəzi Asiya ölkələrinin və Azərbaycanın yeni 6 tərəfli əməkdaşlıq formatı region dövlətlərinin daha da yaxınlaşmasına kömək edəcək və əməkdaşlığa əlavə dinamika verəcək. Bunu Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının qeyri-rəsmi məşvərət görüşündə bildirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Hürmətli İlham Heydərovunu bu iclasda salamlamaqdan səmimi qəlbdən şadam, Prezident bildirib. Gəmir Adaları Maori Komitəsi Azərbaycan əleyhinə iş aparan Fransalı deputatlara məktub ünvanlayıb. Söz gedən məktubda Maori Komitəsi Fransalı deputatları Fransanın müstəmləkəçi tarixindən xəbərsiz olmaqda və dəniz aşırı ərazilərin yerli xalqlarına etinasız yanaşmaqda ittiham edib. Bu xalqlar azadlıq və öz müqəddəratını təyin etmə uğrunda uzun illər ərzində mübarizə aparıb, böyük itkilər və qurbanlar veriblər. Buna baxmayaraq, siz həmin əraziləri hələ də Fransanın toxunulmaz mülkiyyəti kimi təqdim edirsiniz. Bu baxımdan tarixi yenidən şərh etməyə çalışarkən köləliyi, kütləvi deportasiyaları, yerli xalqların torpaqlarının mənimsənilməsini, qətilləri və Fransanın suverenliyi adı altında həyata keçirilmiş müstəmləkə hökmranlığının digər ağır nəticələrini unudursunuzmu? Deyə məktubdan vurğulanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Qarabağ. Söz Yusif Əmirxanov, musiqi Hacıxan Məmmədov, ifa Anatollu Gəliyev. 1980-ci il.

başı nəğməli, səs verirlər quşlatanın səsinə. Qarabağın dağı daşı nəğməli, səs verirlər quşlar xanın səsinə. Ulaq üstə

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedir.

0: yerleşir. Canlılığına göre xalq diline, intellektuallığına göre ise ədəb dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birleştirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yol haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmak istedik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Ana dili var olduqca biz də varıq.

Azerbaycan bugün. Bugün Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü olaraq qeyd edilir. Ümumiyyətlə, dil millətin simasını səciləndirən amillərdən biri onun milli sərvətdir. Millətin dilinin dövlət dili statusuna yüksəlməsi isə tarixi hadisə, milli dövlətçilik tarixinin qızıl səhifəsidir. Bu məqam millətin millət olaraq təsdiqidir. Çünki dilin dövlət dili statusuna yüksəlməsi millətin öz taleyinə sahibliyinin, dövlət qurmaq və qorumaq qüdrətinin, eyni zamanda dilinin zənginliyinin sübutudur. Avqustun 1-i Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunur. Bu əlamətdar gün ümumillidir. Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanına əsasən təsdiqlənib. Ulu Öndər həmin fərmanı Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçidin ölkəmizdə 2001-ci ildən avqustunda bütövlükdə təmin edildiyini və yeni əlifbadan istifadənin müstəqil Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında yazı mədəniyyətimizin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzərə alaraq imzalayıb. Sovet dövründə yaranmış əngəllərə baxmayaraq, sarsılmaz təməlləri olan Azərbaycan dili mövcudluğunu qoruya bilib. 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tərkibində müstəqil dilçilik institutunun yaradılması dilçiliyimizin bir elm kimi inkişafına ciddi təkan verib. Sonrakı illərdə Azərbaycan dilinin mövcud təhlükələrdən qorunması və gələcək nəsillər üçün mühafizə edilməsi istiqamətində Ulu Öndər Heydər Əliyevin xidmətlərini xüsusən qeyd etmək lazımdır. 1978-ci ilin aprelin 2-sində 9-cu çağırış Ali Sovetin Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Konstitusiyasının layihəsi və onun ümumxalq müzakirəsinin yekunlarına həsr olunmuş 7-ci sessiyasında məruzə ilə çıxış edən Ulu Öndər Heydər Əliyevin təkidi ilə 73-cü maddəni yeni dəyişikliklə vermək qərarı alınır. Bu dəyişiklik Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət dilinin Azərbaycan dili olduğunu əks etdirir. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, ümumilli liderin bu cür tarixi qərarın nail olması mənəvi varlığımızın əsası sayılan dilimizin inkişafında böyük addım oldu.

Azərbaycan dilinin qloballaşma dövrünün mənfi təsirlərindən qorunması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində ulu öndərin səyləri xalqımız üçün əvəzedilməz töhfələrdir. Ümumilli dil 2001-ci il iyulun 18-də imzaladığı dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında həmin ilin avqustun 9-da imzaladığı Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsdiqlənməsi haqqında fərmanlar ana dilimizin qorunması və inkişafı baxımından göstərdiyi

0: misilsiz xidmətlərdəndir. 2003-cü ilin yanvarın 2-sində isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qüvvəyə minib. Qanunda dövlətin ana dil qayğısı istiqamətində əsas vəzifələr dəqiq göstərilib. Bütün maneələrə və çətinliklərə baxmayaraq, ana dilimizi qorumaq üçün böyük addımlar atan ümumi lider, siyasi xətti Prezident İlham Əliyev tərəfindən inamla davam etdirilir. Müasir dövrün tələblərini və reallıqlarını nəzərə alan Azərbaycan Prezidenti milli və mənəvi varlığımızın güzgüsü olan ana dilimizin saflığının və zənginliyinin qorunması baxımından mühüm tarixi sənədlər və proqramlar imzalayıb. Ulu Öndərin də dediyi kimi, hər bir Azərbaycanlı öz ana dilini bilməlidir, bu dildə səlis danışmalıdır və bu dili sevməlidir. Azərbaycan dilini indi daha da zənginləşdirmək, daha da inkişaf etdirmək bizim ən müqəddəs borcumuzdur. Ana dilimizin və əlifbamızın bayramı mübarək.
1: Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu, böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Acıyeva.

Süleyman Rüstem yaratıcılığında ana dili. Esir'in söz hırdarlarından olan Dostoyevski, halk sözünü dil sözüyle sinonim sayırdı. Ne kadar dil var, halk da yaşayacak. Bu ışıkta baksak, çağdaş dilimizin vəziyyəti kül halında bizi sevindirməlidir. Bugünün Azərbaycanı bütün dövrlərdə onun vətənsevər, millətpərvər övladlarının arzuladıqları, görmək istədikləri müstəqil bir məmləkətdir. Xalqımız öz vətənində milli mənəvi dəyərlərini qoruyur, yaşadır və inkişaf etdirir. Bu dəyərlər sırasında milli varlığımızın təcəssümü olan ana dilimiz mühüm yer tutur. Dilimizin əcnəbi kəlmələrdən qoruyucularından biri də böyük söz sərrafı, xalq şairi Süleyman Rüstəm idi. Dizim

Yarımın taqəti sənsən, ayana. Dilimin hər sözü, hər söhbəti sənsən, ayana. Kim əgər istəmiyirsə anasın, xar olsun. Dili lal, gözləri kör, qulaqları kar olsun. Kim ana zəhmətini dansa, ona ar olsun. Xəstənən sən, ayanam, dərdinə dərman mən olum. Ömrə yoxdur vəfa, yanında hər an mən olum. Sənin ağ saçlarının rənginə qurban mən olum. Hər zaman cəlb eləyən diqqəti sənsən, ayana. Ta gəlincə əcəl, insan yerini bərk eləyir. Xeyri yoxdur, yenə də ruh bədəni tərk eləyir. Allahın hökmüdür bu, insanlar dərk eləyir. Neçə ildi gözümün həsrəti sənsən, ayana. Dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ayana. İkinci Dünya Müharibəsi Süleyman Rüstəm yaradıcılığına təsirsiz ötməyib. O, bu mövzuda bir-birindən maraqlı və mükəmməl əsərlər yaradıb. Ana ürəyi, Durnalar, Ana və Poçtalyon. Gün o gün olsun ki, kimi kitabları məhz o dövrün məhsuludur. Gün o gün olsun ki, qurtarsın dava, dağılsın bulutlar, açılsın hava, alınsın düşməndən ömürlük qisas, torpaq nəfəs alıb dincəlsin biraz, silinsin ürəkdən, könüldən ağrı, bir də tapdanmasın vətənin bağrı. Dil, insan toplumlarını bir-birinə yaxınlaşdıraraq, Millət adlı İctimai İnstitutun formalaşmasına zəmin yaradır. Bu baxımdan dil milləti təşkil edən fərdlər arasında birləşdirici element kimi çıxış edir. Duyğular, düşüncələr, xəyallar və ən əsası xarici dünyanı qavramaq baxımından onları bir-birinə yaxınlaşdırır. Dil səviyyəsində ortaq hissləri, düşüncələri, idealları olan fərdlər arasında da ümumi şüur formalaşır. Bu şüur, fərdi şüurdan çox-çox kənarda olan milli şüurdur. Milli şuur, bir milləti yaşadan, keçmişini xatırladan, dəyərlərini bu günə daşıyan, bu gününü ən yaxşı şəkildə yaşadan, gələcəyə istiqamət verən hərəkatların bütünüdür. Müəllif Ötərxan Eltac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.
3: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
4: Şuşanın səsi.
5: Dil azaddır. Azad sazlar.

0: kövrək qəlbli, incə ruhlu, vücuddanlı Natəvan. Öz yaradıcılığı ilə ədəbiyyat xəzinəmizi zənginləşdirməklə kifayətlənməyib. Mədəniyyət beşiyimiz sayılan Şuşada səsi, sədası ətraflara yayılan ədəbi məclis yaradıb. Şairləri, musiqiçiləri ətrafına toplayıb. Əziz dinləyicilər, bu barədə daha ətraflı Şuşanın səsinin bu dəfəki buraxılışında söhbət açacağıq. Sözü professor, siyasi elmlər doktoru, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədova verirəm. Buyurun, Elçin müəllim.
1: Təşəkkür edirəm. 19

0: Tabi məclislər var idi ki, onlar da geniş fəaliyyət göstərdiyi bir zamanda Məclis-i Üns Şuşadan müxtəlif adlarda fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə göstərdiyi bir zamanda Məclis-i Üns Şuşadan müxtəlif adlarda fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə şeirləşirdilər, onlarla əlaqə saxlayırdılar. Və bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, 19-cu əsrin artıq birinci yarısında Şuşada yeni ədəbi qüvvələr yetişməkdə idi. Və yaşlı və cavan Qarabağ şairlərinin mənəvi ehtiyacı və poeziya rəğbətinin artmasından irəli gələn zərurət nəticəsində başqa şəhərlərdə olduğu kimi burada da artıq şairlər məclisi yaranmışdı, bu fikir ortaya atılmışdı. Və qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə belə bir yeri, yəni bu məclisin toplaşdığı yeri Hacı Abbas Agəhin mənzilinin üst mərtəbəsi seçirlər. Və bu şairlərin bura toplanması qərar alınır. Mirzə Rəhim Fəna yazır ki, bildiyimiz kimi Mirzə Rəhim Fəna bu məclisin ən yaxın üzvlərindən biri olmuşdur və onun haqqında da məlumat verəcəyik. O yazır ki, mən belə bir yer üçün Hacı Abbas Agəhə müraciət etdim. O da evini nişan verdi və 1864-cü ildən etibarən Agəhin evinə toplaşan gənclər şeirdən, ədəbiyyatdan bəhs açırlar, tarix və musiqi haqqında mübahisə və müzakirələr keçirərdilər. Və bu kiçik məclisə toplaşan, həm də şeir sənətə xüsusi maraq göstərən həm Mirzə Rəhim Fəna, ondan başqa Agah, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mamo bəy Mamayı və başqaları özləri də şeirlər yazar, yazdıqlarını oxuyub və bir-birlərinin rəyini öyrənərdilər. Və qeyd etmək vacibdir ki, 1864-cü ildən 1872-ci ilə kimi adsız olan bu məclis həmin ildə, yəni 1872-ci ildə Xan qızı Xurşudbanu Natavanın evinə köçürülür.
1: Maraqlı burasıdır ki, Məclis-i Üns-ün adı tarixin yaddaşında yaşamaqla bərabər müasir dövrümüzdə də söz adamları bu ənənəyə müraciət ediblər. Bir vaxtlar ana televiziyamızda eyni adlı proqram nümayiş olunub. Həmin verilişin bir buraxılışı Məclis-i Üns-ə həsr edilib.
2: Məclislərə gəldiysə, məclis artıq zərurətən olan bir hal idi. Çünki artıq xanlıqlar yox idi, ləğv olunmuşdu. Və şairlər müəyyən bir yer, müəyyən bir məkan axtarırdılar ki, onlar öz sözlərini desinlər və ədəbiyyatı inkişaf etdirsinlər. Ona görə də bayaq siz qeyd elədiniz ki, artıq bir neçə məclis yaranmışdır. Tarixi xronoloji cəhətə götürdükdə Qarabağ Ədəbi Məclisi, yəni Məclis-i Üns Ədəbi Məclisi təxminən 4-cü və 5-ci yerlərdən birini tutur. Çünki bu məclis təxminən yaranıbdır əslində 1864-cü ildə. Bunun əsas yaradıcısı da ilk dəfə olubdur, Mirzə Rəhim Fəna.

0: Vous entendez la voix de Choucha. La voix de Choucha continue.
1: Şuşada Mirzə Rəhim Fənanın atası Mirzə Məmməd Baqi Qarabağ xanlığının dərbar münşüsü kimi Natavanın xanlıq mülkünü idarə edirdi və onun hesabat işlərini aparırdı. Bu baxımdan 1872-ci ildə o vəfat etdikdən sonra Natavan bu işi gənc və bacarıqlı Mirzə Rəhim Fənaya havalə edir. Beləliklə, Mirzə Rəhim Fəna Natavanın ailəsinə daha da yaxınlaşmış olur. Vaxtının çoxunu Natavanın sarayında keçirən Fəna nəhayət oraya köçür və Natavanın şairlik qabiliyyəti, şeirə, sənətə olan marağı, həm də Fənanın onun sarayında yaşaması Şairlər Məclisinin Agahın mənzilindən Natavanın sarayına köçməsinə səbəb olur. Az bir müddət içərisində orada iştirak edənlərin sayı da artır. Əksər vaxtlarda Mirzə Rəhim Fənanın yanında olan İskəndər bəy Rüstəmbəyov, Xudadad bəy, Natavanın böyük oğlu gənc Mehdiqulu xan Vəfa və başqaları tez-tez məclisdə iştirak edirdilər.

O zaman həm də bu şairlərdən əlavə maarifpərvər ziyalılar, xüsusilə də Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Mehdi bəy Sarcalı, Talıb bəy Vəzirov, Mirzə Kərim bəy Nəsirbəyov, Abbas bəy Pəroğlu, Mirzə Həsən bəy Hacıyev və digər maarifpərvər ziyalılar həmin məclisə gəlir, öz şeirlərini oxuyur və gənclərlə mübahisəyə girişirdilər. Və Şuşada bu ədəbi məclisin artıq geniş fəaliyyət göstərdiyi bir dövrdə danışarkən həmin məclisin yeni-yeni şairləri gəlsə də bunların əlbəttə ki hamısı eyni dərəcədə fəaliyyət göstərməmişdilər. Məclis üzvlərinin tərtib etdikləri müxtəlif əl yazmalarda onların yazılarından məlum olur ki, həm Xurşudbanı Natavan, Aga, Növrəz, Mamubəy Mamayı, Mirzə Sadıq Pira və digərləri məclisdə əsas nümayəndələrdən olmuşlar.

0: plein santé, Chouchia.
1: La voix de Chouchia continue.
2: Qeyd etmək lazımdır ki, bu məclis, yəni məclis-üz ədəbi məclisi Natəvan evinə köçənə qədər hələ adsız fəaliyyət göstərirdi. Yəni sonradan ona məclis-üz adı verilmişdi. Şuşada Şairlər Məclisi digər yığıncaqlardan fərqlənirdi. Xüsusilə də onun toplantıları artıq Natəvan evində toplanan bu deməli məclis müntəzəm xarakter aldıqdan sonra məclisin məşğələlərində bir ciddilik yaranmağa başlayır. Həm də klassik şərq və Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi, musiqi, hikmət, nücum və tarixə aid söhbətlər əsas məzmunu təşkil edirdi. Məclisə toplaşanlar ona artıq ad qoymağı qərar aldılar. Bu baxımdan şairlər oradan iştirak edənlərin dostluq və səmimiyyətini eyni zamanda ünsiyyətinə müvafiq olaraq bu ədəbi məclisi məclisi üz, yəni ünsiyyət və dostluq məclisi adlandırmağa başladılar. Biz keçən dəfəki söhbətlərimizdə qeyd etmişdik ki, Mir Möhsün Nəvvaf Qarabağı haqqında danışarkən onun evində, onun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bir Məclis-i Fəramuşan adlı ədəbi məclis var idi ki, o ədəbi məclis də Natəvanın evində fəaliyyət göstərən adını çəkdiyimiz Məclis-i Üns ədəbi məclisi ilə əlaqə saxlayırdı. Və orada olan şairlərin bəzisi hətta Məclis-i Üns-ün toplantılarında iştirak edirdi. Və bu sıradan adını çəkə bilərik Fatma xanım Kəminəni ki, o Məclis-i Fəramuşanın üzvü olsa da Məclis-i Üns-ün toplantılarında da iştirak edirdi.
3: Düşər könlüm əziza, qanəsənsiz. Gəlir şam-ı səhər əfxanəsənsiz. Səninlə duzəxin narinə yanmam. Behiştə baxmazam dilmanəsənsiz. Edənabad memari vüsalım. Olubdur hicirdə viranəsənsiz. Dinimdə zikirsən, könlümdə fikrim. İki aləm dəxi əfsanəsənsiz. Kəminə, ey hərifi bimürüvvət, ula qorxum budur, divanəsənsiz.
4: В эфире «Голос Шуши».
2: Bütün bunlar göstərir ki, Şuşada hər iki məclisin qabaqcıl, mədəni üzvləri sənətkar, göz açıq qadınlara çox yüksək qiymət verirdilər. Eyni zamanda heç də təsadüfü deyildir ki, həmin dövrdə Şuşada olan hər iki məclisdə Natəvan və Kəminə kimi şairələr yaxından iştirak edirdilər və bütün Azərbaycan şairləri arasında çox böyük hörmət qazanmışdılar. Hətta bu dövrdə hər iki şairənin köməyi ilə qadınlar arasında şeirə, ədəbiyyata xüsusi maraq yaranmağa başlamışdı ki, bu işdə Natəvanın xüsusi rolunu qeyd edə bilərik. Üzeyir bəy Hacıbəylinin anası Şirin xanım Əliverdibəyovanın musiqiyə, şeirə, ədəbiyyata meyil göstərməsi, maraq göstərməsində də xan qızı Xurşudbanu Natəvanın xüsusi köməyi olmuşdur.

0: Tədqiqatlardan, müasirlərinin xatirələrindən bəlli olur ki, məclisə rəhbərliyin xan qızının himayəsinə keçməsi, onun maliyyə məsələlərini öz üzərinə götürməsi Natavanın nüfuzunu şəhərdə xeyli artırmışdı. Burada məclislərin elə Natavanın öz evində təşkili də böyük rol oynayırdı. Məclisi öz Şuşa xanəndələrinin də çox sevdiyi məkan idi. Hacı Hüsü, Məşədi İsi və digər xanəndələr də Məclisi Faramuşanla yanaşı Məclisi Ünsün toplantılarında iştirak ediblər. Məclisin üzvləri Novruz bayramını da xüsusi təntənə ilə qeyd edirdilər. Belə günlərdə onlar bir yerə toplaşar, bayrama həsr olunmuş şiirlər, qəzəllər, qəsidələr səsləndirərdilər. Musiqilər bu bayrama xüsusi rəng qatardı. Bir qayda olaraq musiqi məclislərində başçı seçilər, Paçıq adlandırılan o şəxs şənliyi idarə edərdi. Mirzə Ələsgər Növrəz də belə başçılardan biri olmuşdu və bayram tədbirlərinə başçılıq etmişdi. 1897-ci ildə Xuşubbanın atadan vəfat etdikdən sonra məclis fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Bu hadisə daha çox onun yaşlı üzvlərini təsirləndirdi. Mirzə Həsən Yüzbaşov, Mama bəy Mamoyi, Mirzə Ələsgər Növrəz orada keçirdikləri xoş anları xatırlayır, təəssüf dolu qəzəllər yazırdılar. Bütün bunlar isə Dürr-i Yektaya olan böyük ehtiramın ifadəsi kimi yaddaşlarda qaldı. Əziz dinləyicilər, Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona çatdı. Müəllif Profesor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyyə Zamanlı, aparıcı Xuraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva idi.
1: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

Azərbaycanın qədim mədəniyyət yaddaşını özündə həkk edən şəhərlərimizdən biri Şəki şəhəri. Bu şəhərin küçələrini gəzərkən sanki hər addımında bir sənətkarın nəfəsini duyursan. Kərvansarayların kölgəsində ipək yolunun addım səsləri, misgərlərin çəkicində əsirlərin ritmi, axşam məclislərinin musiqisində isə dağların dərin nəfəsi yaşayır. Şəki elə bir yerdir ki, burada sənət təbiətin davamıdır. Çayın axarı kimi həlim, yağışın səsi kimi yumuşaq, qayaların duruşu kimi möhkəm. Bu zəngin mədəniyyətin nüvəsində bir səs vardır ki, bütün bu ölməz ruhu özündə cəmləyib uzaqlara daşıdı. Bu səs Şəkili Ələsgər Abdullayevin səsi idi.

1866-cı ildə Şəkinin sadə bir ailəsində doğulan Ələsgər, ağır zəhmət içində böyüsə də qəlbində başqa bir yol vardı. O, gündəlik işlərdən yorulanda məclislərdə işlədiyi muğamlarla təsəlli tapırdı. Bu sevgi onu əvvəl Keçdazda Həşimin, sonra isə Bakı musiqi sevərlərinin çevrəsinə gətirdi. Burada Ələsgərin ifası təkcə bir istedadın səsi kimi yox, bir məktəb kimi qarşılandı. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda keçirilən məşhur şərq konsertlərində böyük səhnəyə ilk çıxışı oldu. Dinləyənlər üçün Ələsgərin rahabı və cəhargahı yalnız bir muğam yox, onlar üçün bir təcrübə məktəbi idi. Onun səsində Şəkinin mədəniyyəti, insanların zəhmətkeşliyi, dağların təmiz havası vardı. O, muğamı ifa edərkən sanki hər sözü, hər zəngüləni yaşayırdı.

Ələsgərin şöhrəti qısa zamanda sərhədləri aşdı. 1912-1918-ci illərdə İran, Türkiyə və Orta Asiya şəhərlərində möhtəşəm konsertlər verdi. Deyilənə görə, İranda məclislərin birində Şah onun ifasına valih olub, xanəndəni hətta medalla təltif edir. Bu, həm onun şəxsi uğuru, həm də Azərbaycan xanəndəlik ənənəsinin dünyaya tanıdılması idi. 1913-1914-cü illərdə Tiflis və Kiyev studiyalarında yazılan səs yazıları Ələsgərin sənətini əbədiləşdirdi. Qurban Pirimovun tarı ilə birləşən bu səs qramofonda o dövrün muğam nəfəsini bu günə qədər qoruyub saxlayır. Şəkilər Ələsgərin səsi bu gündə arxiv yazılarında yaşayır və ən önəmlisi bu tələbələr üçün bir məktəb, bir yoldur. Muğamsevər dinləyicilər üçün isə keçmişin canlı yadigarıdır.

Şəkidə rəzgər sübut elədi ki, böyük sənət heç vaxt səssiz qalmır. Şəkinin qədim ruhu onun səsində canlandı. Təravətini, yanğısını, ustalığını itirmədən bu günə qədər gəlib çatdı. Hələ indən belə uzun illər boyu yaşayacaqdır.

Oh, yeah.

Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərində olub. Rusiya Prezidenti

Vladimir Putin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Medianın İnkişafı Agentliyi bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərində olub. Prezident İlham Əliyevin Çolpon Ata şəhərində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb. Qırğızstanın dövlət və hökumət nümayəndələri Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident Sadır Japarova təqdim edilib. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov ilə təkbətək görüş olub. Çolpon Ata şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan və Qırğızstan prezidentlərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Sonra Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarova təqdim edib. Səfər çərçivəsində Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun və 1-ci xanım Aygül Japarovanın adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Qırğızstanın Çolpon Ata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərindəki Kongres mərkəzinə gəlib. Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov dövlət başçısını və görüşdə iştirak edən digər prezidentləri qarşılayıb. Azərbaycanın, Qırğızstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları bircə foto çəkdiriblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Sonra digər prezidentlər çıxış ediblər. Görüşün sonunda Çolpon Ata bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Tacikistan Prezidenti Emomali Rəhmon ilə birlikdə Çolpon Ata şəhərindəki İssuq Kul Golf Resort kompleksində golf klubun açılışında iştirak ediblər. Qırğızstan Golf Federasiyasının Prezidenti Xomeni Ergişov çıxış edərək dövlət başçılarını salamlayıb. Sonra Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov çıxış edib. Daha sonra dövlət başçıları İssuq Kul Golf Resort kompleksinin ərazisini gəzib, burada golf oyunun rəmzi başlama mərasimində iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə Dünya Güləş Birliyinin Prezidenti Nidat Laloviçi qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Nidat Laloviçlə əvvəlki görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdən şərəf hissi duyduğunu deyən qonaq 17 yaşadək güləşçilər arasında Bakıda keçirilən Dünya Çempionatının yüksək səviyyədə təşkil edildiyini vurguladı. Buna və ümumilikdə Dünya Güləş Birliyinin fəaliyyətinə göstərdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək olanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun iclasında 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı il oktyabrın 22-31-də Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. İdman tarixində ilk dəfə keçiriləcək 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı və festivalını Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, futbolun inkişafına, Azərbaycanın mötəbər yarışların təşkili sayəsində qazandığı təcrübənin zənginləşməsinə xidmət edəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. İki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edən liderlər
Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal

dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müstəqillik günü münasibəti ilə Maldiv Respublikasının Prezidenti Məhəmməd

qarşılıqlı etimada və mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Salan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Almaniyanın Azərbaycan Respublikasındakı yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölkini qəbul edib. Səfir Dirk Lölki etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Görüş zamanı Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, iqtisadi ticarət əlaqələri, enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji, sənaye, nəqliyyat kommunikasiya, humanitar və mədəni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasında rəsmi səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Afrika ölkələrinin və dünyanın digər regionlarından olan ölkələrin Addis Əbəbədəki səfirləri ilə görüşüb. Burada Sahibə Qafarova həmçini Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri Tagasi Caffa ilə görüşüb. Efiopiya səfərindən sonra Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasına səfərə yollanıb. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Pan Afrika Parlamentinin Milli və regional parlamentlərin sədrlərinin konfransında iştirak edib, həmçinin bir sıra görüşlər keçirib. Medianın İnkişaf Agentliyi İran İslam Respublikasının Kəşfiyyə Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektlərinin, o cümlədən ASTV-nin düşmən media qurumları siyasına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. İran İslam Respublikasının Kəşfiyyə Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dövlət televiziya kanalı olan ASTV-nin düşmən media qurumları siyasına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi təəccüb doğurur. Müvafiq maddənin tələbləri və qarşılıq prinsipi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən, ölkəmizin suverenliyi, konstitusiya quruluşu, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi əleyhinə təbliğat aparan media subyektlərinin, Səhər Telekanalı və Mehr Xəbər Agentliyinin, həmçinin bu subyektlərin nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün media subyektlərini və jurnalistləri ölkəmizin milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən yuxarıda adları çəkilən media qurumları və onların əlaqəli nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırır, media sayəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yalnız qarşılıqlı, hörmət və jurnalistlərin peşə müstəqilliyi əsasında həyata keçirilməli olduğunu bir daha vurğulayırıq, deyə bəyanatı vurğulanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın Qarabağ bölgəsi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli medianın bu barədə sualını cavablayıb. Qeyd olunub ki, Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı növbəti dəfə səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya Federasiyası tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb. Bu səbəbdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında saxlanmış Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini davamlı şəkildə gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunun Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirilməsi Rusiya tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı rəsmi mövqeyinə zidd olmaqla yanaşı tamamilə əsassızdır. Vurğulanıb ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq bərpa edib və bununla keçmiş münaqişə həll olunub. Bu çərçivədə Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa vətəndaşı Martin Rayn barəsində çıxarılmış hökmə dair məhkəmə prosesini şübhə altına alan, ölkəmizə qarşı əsasız ittihamları ehtiva edən 30 iyul tarixli bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Martin Rayn barəsində cinayət işi Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq araşdırılıb və təqdim edilmiş sübutlar və ona qarşı irəli sürülən ittihamlar əsasında məhkəmə qərar qəbul edib. Təqsirləndirilən şəxsin prosessual hüquqları qanunvericiliyə və ölkəmizin beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun şəkildə təmin olunub. Bu baxımdan Fransa tərəfinin məhkəmə proseslərinə siyasi don geydirməsi, Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyətinə müdaxilə xarakteri daşıyan bəyanatlar verməsi
əsasız saxlanılmalıdır.

Ama ve adaletsiz məhkəmə araşdırması ilə bağlı iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir, deyə Ayxan Hacızadə qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Fransanı ölkəmizin suverenliyinə, daxili işlərinə və müstəqil məhkəmə sisteminə hörmət etməyə, habelə ikitərəfli münasibətlərə zərər vuran əsassız ittihamlardan çəkinməyə çağırıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik səlnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycan

0: Dünyanın sesini herkese çattırırlar.
1: Bugün bir büyük gurur hissi ile Azerbaycan televizyasını ve Azerbaycan radyosunun bütün emektaşlarını, veteran jurnalistlerini, yaradıcı kollektivini bu mühteşem yubiley münasibeti ile yürekten tebrik ederim. Eyni zamanda muasir Azerbaycan devletinin uğurlarının arkasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

Ağarma Saçım. Söz Səməd Vurğun. Musiqi Əli Baba Məmmədov. İfa Əbülfət Əliyev. 1986-cı il.

Gəl bağlayaq əhdi İlqar, ağarma saçım ağar. Gəl bağlayaq əhdi İlqar, ağarma saçım ağar. Gəl bağlayaq əhdi İlqar, ağarma saçım.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərində olub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Medianın İnkişafı Agentliyi bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərində olub. Prezident İlham Əliyevin Çolpon Ata şəhərində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb. Qırğızstanın dövlət və hökumət nümayəndələri Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident Sadır Japarova təqdim edilib. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov ilə təkbətək görüş olub. Çolpon Ata şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan və Qırğızstan prezidentlərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Sonra Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarova təqdim edib. Səfər çərçivəsində Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun və 1-ci xanım Aygül Japarovanın adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Qırğızstanın Çolpon Ata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərindəki Konqres mərkəzinə gəlib. Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov dövlət başçısını və görüşdə iştirak edən digər prezidentləri qarşılayıb. Azərbaycanın, Qırğızstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları bircə foto çəkdiriblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Sonra digər prezidentlər çıxış ediblər. Görüşün sonunda Çolpon Ata bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Tacikistan Prezidenti İmomali Rəhmon ilə birlikdə Çolpon Ata şəhərindəki İssuq Kul Golf Resort kompleksində golf klubun açılışında iştirak ediblər. Qırğızstan Golf Federasiyasının Prezidenti Xomeni Ergişov çıxış edərək dövlət başçılarını salamlayıb. Sonra Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov çıxış edib. Daha sonra dövlət başçıları İssuq Kul Golf Resort kompleksinin ərazisini gəzib, burada golf oyununun rəmzi başlama mərasimində iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə dünya

Birliğinin prezidenti Nidad Laloviçi qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Nidad Laloviçlə əvvəlki görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycan prezidenti ilə görüşdən şərəf hissi duyduğunu deyən qonaq 17 yaşadakı güləşçilər arasında Bakıda keçirilən dünya çempionatının yüksək səviyyədə təşkil edildiyini vurğuladı. Buna və ümumilikdə Dünya Güləş Birliyinin fəaliyyətini göstərdiyi dəstəyə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək olanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun iclasında 15 yaşına dək olanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı il oktyabrın 22-31-də Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. İdman tarixində ilk dəfə keçiriləcək 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı və festivalını Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, futbolun inkişafına, Azərbaycanın mötəbər yarışların təşkili sayəsində qazandığı təcrübənin zənginləşməsinə xidmət edəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. İki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edən liderlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müstəqillik günü münasibəti ilə Maldiv Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Muiziyə, Mərakeş Kralı Əla Həzrət 6-cı Məhəmmədə Mərakeş Krallığının Milli Bayramı münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Məktublarda ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi, qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın yeni məzmunla zənginləşməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylərin göstərilməsinə ümid ifadə olunub. Ötən həftə Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Gürcüstanın baş prokuroru Georgi Qvarakidze ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında qarşılıqlı etimada və mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Almaniyanın Azərbaycan Respublikasındakı yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölkini qəbul edib. Səfir Dirk Lölke etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Görüş zamanı Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, iqtisadi ticarət əlaqələri, enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji, sənaye, nəqliyyat kommunikasiya, humanitar və mədəni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasında rəsmi səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Afrika ölkələrinin və dünyanın digər regionlarından olan ölkələrin Addis Əbəbədəki səfirləri ilə görüşüb. Burada Sahibə Qafarova həmçini Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri Tagasi Caffa ilə görüşüb. Efiopiya səfərindən sonra Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasına səfərə yollanıb. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Pan Afrika Parlamentinin Milli və regional parlamentlərin sədrlərinin konfransında iştirak edib, həmçinin bir sıra görüşlər keçirib. Medianın inkişafı agentliyi İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektlərinin, o cümlədən ASTV-nin

Ölkəmizin suverenliyi, konstitusiya quruluşu, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi əleyhinə təbliğat aparan media subyektlərinin, Səhər Telekanalı və Mir Xəbər Agentliyinin, həmçinin bu subyektlərin nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün media subyektlərini və jurnalistləri ölkəmizin milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən yuxarıda adları çəkilən media qurumları və onların əlaqəli nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırır, media sayəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yalnız qarşılıqlı hörmət və jurnalistlərin peşə müstəqilliyi əsasında həyata keçirilməli olduğunu bir daha vurğulayırıq, deyə bəyanatı vurğulanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın Qarabağ bölgəsi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli medianın bu barədə sualını cavablayıb. Qeyd olunub ki, Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı növbəti dəfə səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya Federasiyası tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınır. Bu səbəbdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında saxlanmış Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini davamlı şəkildə gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunun Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirilməsi Rusiya tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı rəsmi mövqeyinə zidd olmaqla yanaşı tamamilə əsassızdır. Vurğulanıb ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq bərpa edib və bununla keçmiş münaqişə həll olunub. Bu çərçivədə Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa vətəndaşı Martin Rayn barəsində çıxarılmış hökmə dair məhkəmə prosesini şübhə altına alan, ölkəmizə qarşı əsasız ittihamları ehtiva edən 30 iyul tarixli bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Martin Rayn barəsində cinayət işi Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq araşdırılıb və təqdim edilmiş sübutlar və ona qarşı irəli sürülən ittihamlar əsasında məhkəmə qərar qəbul edib. Təqsirləndirilən şəxsin prosessual hüquqları qanunvericiliyə və ölkəmizin beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun şəkildə təmin olunub. Bu baxımdan Fransa tərəfinin məhkəmə proseslərinə siyasi don geydirməsi, Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyətinə müdaxilə xarakteri daşıyan bəyanatlar verməsi, əsassız saxlanılma və ədalətsiz məhkəmə araşdırılması ilə bağlı iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir, deyə Ayxan Hacızadə qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Fransanı ölkəmizin suverenliyinə, daxili işlərinə və müstəqil məhkəmə sisteminə hörmət etməyə, habelə ikitərəfli münasibətlərə zərər vuran əsassız ittihamlardan çəkinməyə çağırır. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var. Bəzi Azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allah verdi Məmmədli, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.
3: Dil hər bir xalqın milli kimliyidir, xarakteridir, mədəniyyətidir. Dil xalqın özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insanın da özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insan.

insan öz danışığıyla, ifade vasiteleriyle özünü tanıdır, öz karakterini biruzə verir. Təsadüf deyil ki, belə bir misal var. Hər bir insan dilinin altında gizlənib. Danış səni görüm, danış səni tanıyım ifadəsi də məhz buradan qaynaqlanır və buradan yaranmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında və inkişafında da mühim rol oynamışdır. Dil hər bir xalqın özünə qurma istəkini gücləndirir və onu səfərbər eləyir. Hazırda dilimizin təhlükə altında olduğunu demək olmaz. Lakin əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklərlə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də sosial şəbəkələrdir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri dilin qayda qanunlarına uyğun olmayan ifadələr işlədir, sözləri təhrif edirlər ki, bu da oxucu və izləyicilərdə müəyyən narazılıq və ikrah hissi yaradır. Nəticədə dil mədəniyyətinin səviyyəsi aşağı düşür. Jurnalist peşəsində diqqətsiz yanaşmanın oxucu və cəmiyyət üzərində əhəmiyyətli təsirləri vardır. İnsan televizora baxanda, radionu dinləyəndə və ya qəzet oxuyanda oradakı qüsurları görürsə, həmin qüsurlar şübhəsiz ki, onun düşüncəsinə təsir eləməyə bilməz. Bəzən isə qüsuru görməsə belə, şuuraltı olaraq onun təsir altında olur. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dil mədəniyyətinin inkişafı üçün Azərbaycanda davamlı işlər görülür və biz milli kimliyimizi, milli mədəniyyətimizi, milli adət-ənənələrimizi qorumaq üçün dilimizi inkişaf etdirməliyik. Bu yolda hər birimizə uğurlar arzulayıram.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərində olub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Medianın İnkişafı Agentliyi bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərində olub. Prezident İlham Əliyevin Çolpon Ata şəhərində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Qırğız Respublikasının

prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb. Qırğızstanın dövlət və hökumət nümayəndələri prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə prezident Sadır Japarova təqdim edilib. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov ilə təkbətək görüş olub. Çolpon Ata şəhərində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin və Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan və Qırğızstan prezidentlərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Sonra Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarova təqdim edib. Səfər çərçivəsində Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun və 1-ci xanım Aygül Japarovanın adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Qırğızstanın Çolpon Ata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərindəki Konqres Mərkəzinə gəlib. Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov dövlət başçısını və görüşdə iştirak edən digər prezidentləri qarşılayıb. Azərbaycanın, Qırğızstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları bircə foto çəkdiriblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Sonra digər prezidentlər çıxış ediblər. Görüşün sonunda Çolpon Ata bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Tacikistan Prezidenti İmomali Rəhmon ilə birlikdə Çolpon Ata şəhərindəki İssuq Kul Golf Resort kompleksində golf klubun açılışında iştirak ediblər. Qırğızstan Golf Federasiyasının Prezidenti Xomeni Ergişov çıxış edərək dövlət başçılarını salamlayıb. Sonra Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov çıxış edib. Daha sonra dövlət başçıları İssuq Kul Golf Resort kompleksinin ərazisini gəzib, burada golf oyunun rəmzi başlama mərasimində iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə Dünya Güləş Birliyinin Prezidenti Nidat Laloviçi qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Nidat Laloviçi ilə əvvəlki görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdən şərəf hissi duyduğunu deyən qonaq, 17 yaşadək güləşçilər arasında Bakıda keçirilən Dünya Çempionatının yüksək səviyyədə təşkil edildiyini vurguladı. Buna və ümumilikdə Dünya Güləş Birliyinin fəaliyyətini göstərdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək olanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun iclasında 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı il oktyabrın 22-31-də Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. İdman tarixində ilk dəfə keçiriləcək 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı və festivalını Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, futbolun inkişafına, Azərbaycanın mötəbər yarışların təşkili sayəsində qazandığı təcrübənin zənginləşməsinə xidmət edəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. İki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edən liderlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müstəqillik günü münasibətilə Maldiv Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Muiziyə, Mərakeş Kralı Əlahəzrət 6. Məhəmmədə Mərakeş Krallığının Milli Bayramı münasibətilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Məktublarda ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi, qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın yeni məzmunla zənginləşməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylərin göstərilməsinə ümid ifadə olunub. Ötən həftə Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Gürcüstanın baş prokuroru Georgi Qvarakidze ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında qarşılıqlı etimada və mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Almaniyanın Azərbaycan Respublikasındakı yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölkini qəbul edib. Səfir Dirk Lölke etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Görüş zamanı Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, iqtisadi ticarət əlaqələri, enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji, sənaye, nəqliyyat kommunikasiya, humanitar və mədəni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasında rəsmi səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Afrika ölkələrinin və dünyanın digər regionlarından olan ölkələrin Addis Əbəbədəki səfirləri ilə görüşüb. Burada Sahibə Qafarova həmçini Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri Tagasi Caffa ilə görüşüb. Efiopiya səfərindən sonra Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasına səfərə yollanıb. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Pan Afrika Parlamentinin Milli və regional parlamentlərin sədrlərinin konfransında iştirak edib, həmçinin bir sıra görüşlər keçirib. Medianın inkişaf agentliyi İran İslam Respublikasının Kəşfiyyə Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektlərinin, o cümlədən ASTV-nin düşmən media qurumları siyasına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. İran İslam Respublikasının Kəşfiyyə Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dövlət televiziya kanalı olan ASTV-nin düşmən media qurumları siyasına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi təəccüb doğurur. Müvafiq maddənin tələbləri və qarşılıq prinsipi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən, ölkəmizin suverenliyi, konstitusiya quruluşu, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi əleyhinə təbliğat aparan media subyektlərinin, Səhər Telekanalı və Mir Xəbər Agentliyinin, həmçinin bu subyektlərin nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir. Azərbaycan Respublikasına fəaliyyət göstərən bütün media subyektlərini və jurnalistləri ölkəmizin milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən yuxarıda adları çəkilən media qurumları və onların əlaqəli nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırır, media sayəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yalnız qarşılıqlı, hörmət və jurnalistlərin peşə müstəqilliyi əsasında həyata keçirilməli olduğunu bir daha vurğulayırıq, deyə bəyanatı vurğulanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın Qarabağ bölgəsi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli medianın bu barədə sualına cavablayıb. Qeyd olunub ki, Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı növbəti dəfə səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya Federasiyası tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb. Bu səbəbdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında saxlanmış Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini davamlı şəkildə gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunun Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən

altına alan, ölkəmizə qarşı əsasız ittihamları ehtiva edən 30 iyul tarixli bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Martin Rayın barəsində cinayət işi Azərbaycan

0: Fransa tərəfinin məhkəmə proseslərinə siyasi don geydirməsi, Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyətinə müdaxilə xarakteri daşıyan bəyanatlar verməsi, əsassız saxlanılma və ədalətsiz məhkəmə araşdırması ilə bağlı iddialar irəli sürməsi, bildirməsi, Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyətinə müdaxilə xarakteri daşıyan bəyanatlar verməsi, əsassız saxlanılma və ədalətsiz məhkəmə araşdırması ilə bağlı iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir, deyə Ayxan Hacızadə qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Fransanı ölkəmizin suverenliyinə, daxili işlərinə və müstəqil məhkəmə sisteminə hörmət etməyə, habelə ikitərəfli münasibətlərə zərər vuran əsassız ittihamlardan çəkinməyə çağırır. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Bad səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Qarabağ öz ədəbi məclisləri ilə də məşhurdur. Məclisi Üns və Məclisi Fəramuşam. 19-cu əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən bu ədəbi bədii məclislərin üzvləri arasında kimlər yox idi? Öz dövrünün tanınmışlarının cəm olduğu ədəbi bədii birliyin üzvlərinin sorağı zəmanəmizə gəlib çatıb. Və hələ uzun illər, bəlkə də əsrlərcə eşidiləcəkdi. Xurşud Bani Natəvan, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mirzə Əsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmayi, Hacı Abbas Agəh, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, İsmail bəy Dəruğə, Məşədi Nəsir Löfi, Mirzə Sadıq Piran İmamxan oğlu, Hüseyn Ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Akverdi Səfa. Bu insanların hər biri Qarabağ ziyalıları idi. Mədrəsə və mollaxanalarda fars və ərəb dillərində təhsil almış savadlı şairlər kimi tanınırdılar. Əsərlərini də iki dildə yazırdılar. Azərbaycan və fars dillərində. Hər birinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində iz salan mükəmməl kitabları var. Məmo bəy Məmayinin bir şeirinə xitab edəcəyik. Onun 1918-ci il hadisələrinə həsr olunan şeiri müxtəlif tarixlərdə baş qaldıran və elə tariximizə də əbədi damğa vuran erməni-müsəlman davasının ədəbi sənədlərindən biri kimi qəbul edilə bilər.

0: Qazaxıstandan Qafqaza üz qoydu axır daşnaq yun. Düşdü ortalığa aşıb-ı bəla, fitnə, cünun. Bu qədər qanları bayis onlar oldu əknun. O axan qan, o gedən canlara əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhrdə məyus olsun. Şimdi aləm yığışıb səy edər azad olsun. Ki gərək bir-birinə xalqıdan imdad olsun. Qalmasın zülmü sitəm, evləri abad olsun. Bu qədər zülmü sitəmlər olub əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun.
1: Bu ədəbi məclislər həm də Azərbaycanın mədəni həyatında özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvai yaradıcılığının ən fəal şəkildə öyrənildiyi və təqlid edildiyi mərkəzlərdən idi. Nəvai yaradıcılığı türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində dönüş nöqtəsi hesab edildiyindən Qarabağ şairləri üçün həm ilham mənbəyi, həm də sənətkarlıq nümunəsi idi. Mirzə Həsən Yüzbaşov Qarabağının, Abdullah bəy Asi və başqalarının özbək dilində də yazdıqları gözəl qəzəllərin mövcudluğu barədə məlumatlar ədəbiyyatımızda var. Və həmin şeiriyyat məhz elə bu qaynaqdan, Nəvai yaradıcılığından ilhamlanıb. Təəssüf ki, araşdırdığımız

0: menbelerde Özbekçe şiirleri helalik elde edilebilmedik. Meclis-i Üns yalnız şairler değil, Şuşa hanendeleriyle de temsil olunurdu. Hacı Hüsü, Meşedi İsi, Kaştazlı Haşım Molla Veli, Molla Abbasqulu, Meşedi Dadaş, Hacı Məmməd Aloğlu, Muxtar Kərbəlayi Məmmədoğlu, Məhəmməd Qaryağdıoğlu, Tarizən Sadıqcan. ...1872-ci ildə Məclis-i Ünsdə təmsil olunmayan Qarabağ şairləri Şuşada yeni bir adla məclis düzənlədilər. Bu, Məclis-i Fəramuşan adlanırdı. Fəramuşan fars sözüdür, unudulanlar deməkdir. Həmin söz sənət adamlarının bir növ inciliyinin təzahürü olan bu ad, Qarabağ şairlərinin yaranmış vəziyyətə həm də şairanə yanaşması idi. Beləliklə, Abdullah bəy Asi, Əbülhəsən Şəhid, Mirzə Əbdülşahin, Fatma xanım Kəminə, Həsən Əli xan Qaradağı və qeyriləri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başladılar. Ayrı-ayrı məclislərin pərvanələri olsalar da, suya susayan kimi şeirə, sənətə bağlı olan bu söz sənət adamlarının birgə keçirdikləri şeir axşamlarında dəyişmələri Qarabağ ədəbiyyatının yadda qalan nümunələrindəndir. Xurşudbanı Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəsin birgə ərsəyə gətirdikləri şeirlə dəyişmələri də həmçinin.
1: Kaş əzəldən gəlməyəydim ey fələy dünyaya mən. Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdaya mən. Vermişəm dil bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə. Salmışam billah bəlasız başını qovğaya mən. Əhli aləmdə könül nə sidqi vardır nə səfa. Mehrisizdirlər sərasər kimsə də yoxdur vəfa. İndi ki var dustaqlarda hilə və kis bir riya. Nə görəydim hiləni, həm də düşəydim vayə mən.
0: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar Məmməd Bağrı İvazov, Hüseyin Ağa Aslanov. Sağ olun, sağ olun.

böyük bir məfhumdur. Bizi yaşadan, məğrur edən, sevməyimiz üçün bir amal olan başlanğıcdır vətən. Varlığımız və son dayanacağımız nöqtədir bu torpaq. Əzəldən ilk kövrək duyğularımız ona ünvanlanır, onu vəsf edir.

Əzizlərimiz, bugün körpü ilə vətənin bu başından uzun illər bizdən ayrı qalan bir türk elimizə doğru yol salmaq istərdik. Bu el doğma Kərkükdür. Tarixi qədim, musiqisi bizə pünhan, bizə doğma Kərkük. Ah Kərkük, üzax Kərkük, hər zaman üzax Kərkük. Ölsəydim, düşməsəydim, mən səndən uzaq Kərkük.

Hər dəfə qədim kərkük nəğmələrini, bayatılarını dinləyərkən qəribə bir qüssənin acısını duyurur. Bu həzin musiqilərin ruhunda sanki yüzillərdir saysız müharibələr, qan qada görən, dəfələrlə yurtlarından uzaq düşmək məcburiyyətində qalan kərküklərin taleyi var. İstərdik bugünkü verilişimizdə kərküklü soydaşlarımızın həyat hekayəsinə bir körpü salaq.

Kərkük türklərinin taleyi çox keşməkeşli olur. Azərbaycan türkçəsinə oxşar dildə danışan türkmənlər İrağın şimal ərazilərində, Kərkük vilayətində yaşayırlar. Tarixçi Əbu Səidin yazdığına görə türkmənlər türklərin böyük bir nəslidir. Anadolu, İraq və Orta Şərq ölkələrində yaşayan Oğuzlardır. Türkmənlər Ərəb xilafəti, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Osmanlı imperatorluğunun tərkibində olublar. Bu ərazilərin əsrlərcə hərb meydanına dönməsi türkmən xalqının tarixində dərin izlər buraxır. Yollara dikilən baxışlardan, həsrət yüklü duyğulardan isə Kərkük bayatıları, mahnıları yaranır.

Kərkük türklərinin sonrakı dövrlərdə taleyinə yenə məşəqqətli həyat yazıldı. 1959-cu il Əbdülkərimin hakimiyyəti dövründə və 1991-ci il Altun Körpüdə gerçəkləşən qətliam tarixin səhifəsinə qara bir ləkə kimi yazılır. Kimlərin şəxsiyyət vəsiqəsində Kərkük yazılırdısa qətlə yetirilirdi. Bir xalqın, bir elin acınacaqlı taleyi, həqiqət bu idi. Türkmənlərin uzun illər ana dilində oxumalarına, ümumiyyətlə dillərinə baskılar olub. Bu vəziyyət sovetlərdəki türk xalqları istiqlaliyyət qazanana qədər

hərəkətlər davam edib. İlk dəfə 1959-cu ildə görkəmli yazarlarımız Rəsul Rıza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadədən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etdi. Rəsul Rıza Kərkükə dair silsilə xoyratlar və Kərkük qızına həsr etdiyi Ağlayan Çox, Gülən Hanı adlı bir qəsidə yazır. Qəzənfər Paşayev isə yaradıcılığının əsas hissəsini Kərkükə həsr edir. Hicran dərdi yaman olur, yollar çiskin, duman olur, hər dərdə bir güman olur, ağlama gözəl, ağlama. Türkiyənin maddi mənəvi dəstəyi nəticəsində müasir dövrümüzdə kərküklü türklər öz ana dillərində təhsil ala bilirlər. İraqda açılan türk liseylərində Türkiyə türkçəsində oxuyurlar. Onların dərs ləvazimatları da məhz Türkiyədən göndərilir. Kərkük nəğmələrindəki həzin bir niskilin mayası məhz bu tarixi hadisələrdən qaynaqlanır.

Evlərinin önü yonca, yonca qalxıb dam boyunca. Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə, əsmər yarım, ninnə.

Sevgili dinləyicilər, bu tanış misralar bizə maraqlı bir tarixçəni xatırladır. Hər kəsin əzbər bildiyi bu mahnının yaranma zamanını demək çətindir. Bircə onu deyə bilərik ki, onun yaşı həsrətimizin yaşı qədərdir. Bu mahnı doğma insanların həsrətinə həsr olunan mahnıdır. Mahnının ifaçılarından olan Sinan Səid Kərkük şəhərində doğulub. 1958-ci ildə Beynəlxalq Radionun Ərəb şöbəsi fəaliyyətə başlayarkən, müqavilə əsasında Bağdad Radiosundan Azərbaycana gəlib. O mahir diktor idi, gözəl səsi vardı. O illərdə musiqi bilicilərinin məsləhəti ilə müğənni Nərminə Məmmədova ilə birgə bir sıra Kərkük mahnıları ifa edir. Bu iki yanıqlı səsin birgə ifaları ilə Kərkük həsrəti el-el, oba-oba dolaşır. Ulu öndər Heydər Əliyev vaxtilə İraq türkmənlərinin İstanbulda dərc olunan Qardaşlıq dərgisinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi ki, biz bir bütövün hissələriyik. Həqiqət budur ki, İraq bizə hər zaman nə uzaq, nə də ki İraq olur. Bugün Azərbaycanla İraq arasında əlaqələr daha da möhkəmlənir. Beləcə əlaqələr sıxlaşır. Sevindirici haldır ki, bugün Kərkük elinə gedənləri yola salıb, Kərkükdən gələnlərə qucaq açırıq. İndi Kərkükdən əsən rüzgar özü ilə vüsal gətirir. Çoxdan arzulanan və həsrətlə gözlənilən

Əziz dinləyicilər, verilişimizi buradaca yekunlaşdırırıq. Qeyd edək ki, onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Sayalı Sadıqova, filologiya elmləri doktoru, professor.
3: Cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində, eləcə də 5 yanvar müsahibəsində Azərbaycan dilinin qorunmasının, saflığının təmin edilməsi strateji əhəmiyyətli məsələlərdən biri kimi önə çəkilmişdi. Hər bir xalqın, hər bir millətin ana dili onun gələcəyidir. Azərbaycan dili hal-hazırda dövlətçiliyin əsas atributlarından biri kimi inkişaf etdirilir. Azərbaycan dilinin saflığının təmin edilməsi həm elm dili kimi, həm hərb dili kimi, yüksək auditoriyaların dili kimi, həm də ümumiləşmiş bir dil kimi yüksək səviyyədə saflığı təmin edilir. Təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, danışıq dilində, nitq mədəniyyətində daha çox yad kəlmələrdən, alınmalardan istifadə edilir. Dilimizin əzəli kəlmələrinin yaddan çıxmasına, işləklik qazanmamasına səbəb olur. Buna görə də biz dilimizin bütün sahələrdə qorunmasını, inkişafını təmin etməliyik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Ala Gözler. Söz Səməd Vurğun, musiqi Hacıxan Məmmədov, ifa Nəzakət Məmmədova. 1976-cı il.

könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio. Könüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qulu Məhərəmli, publisist, filologiya elmlər doktoru.
3: Ana dili hər bir millətin, xalqın, toplumun milli varlığının ifadəsidir. Yəni, ana dili həmin xalqın ruhunun ifadəçisidir. Ona görə də bu dildə doğru düzgün danışmaq, onun qaydalarına əməl eləmək, dil təəssübkeşi olmaq, bu dildə öz fikirlərini gözəl, obrazlı, ifadəli şəkildə ifadə eləmək, gözəl danışmaq, bunlar hamısı dil daşıyıcılarının, yəni bizdən tələb olunan əsas vəzifədir. Biz bu dili yaxşı öyrənməliyik, bu dildə yaxşı danışmalıyıq, fikrimizi aydın, səlis, sadə, rahat, anlaşıqlı bir şəkildə ifadə eləməliyik. Buna görə də biz yeni mütaliə eləməliyik, dilin qaydalarını öyrənməliyik, dilə biganə olmalı deyilik. Bunların hamısı mahiyyət etibarilə bizim dil daşıyıcısı kimi vəzifəmizdir. Azərbaycanda ana dilini inkişaf elətdirməklə bağlı 20-dən çox dövlət sənədi var. Bugün Azərbaycan dili tüm sahələrdə işlənir. Elmdən tutmuş, mürəkkəb anlayışları ifadə edən məqalələrdən tutmuş, daha çox mediada, televiziyada, radioda, hərbi sahədə, bütün sahələrdə Azərbaycan dili işlənir. Ona görə də bu dilin dəyərini bilmək, onun qədrini bilmək, bunu türk dilləri kontekstində yerini qorumaq, bu çox önəmlidir ki, biz bu dilin statusuna, onun varlığına hörmət eləməliyik və o dili yaşatmalıyıq. Ona görə də mən soydaşlarımıza müraciət edirəm. Bax, bu dilin inkişafında, onun qaydalarının möhkəmlənməsində Azərbaycan televiziyası, radiosu çox əhəmiyyətli iş görür və görməkdədir. Yəni, dil canlı mexanizmdir, bir prosesdir. O,

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərində olub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Medianın İnkişafı Agentliyi bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərində olub. Prezident İlham Əliyevin Çolpon Ata şəhərində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb. Qırğızstanın dövlət və hökumət nümayəndələri Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident Sadır Japarova təqdim edilib. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov ilə təkbətək görüş olub. Çolpon Ata şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan və Qırğızstan prezidentlərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Sonra Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarova təqdim edib. Səfər çərçivəsində Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun və 1-ci xanım Aygül Japarovanın adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Qırğızstanın Çolpon Ata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərindəki Konqres mərkəzinə gəlib. Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov dövlət başçısını və görüşdə iştirak edən digər prezidentləri qarşılayıb. Azərbaycanın, Qırğızstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları bircə foto çəkdiriblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Sonra digər prezidentlər çıxış ediblər. Görüşün sonunda Çolpon Ata bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Tacikistan Prezidenti Emomali Rəhmon ilə birlikdə Çolpon Ata şəhərindəki İssuq Kul Golf Resort kompleksində golf klubun açılışında iştirak ediblər. Qırğızstan Golf Federasiyasının Prezidenti Xomeni Ergişov çıxış edərək dövlət başçılarını salamlayıb. Sonra Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov çıxış edib. Daha sonra dövlət başçıları İssuq Kul Golf Resort kompleksinin ərazisini gəzib, burada golf oyunun rəmzi başlama mərasimində iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə Dünya Güləş Birliyinin Prezidenti Nidat Laloviçi qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Nidat Laloviçlə əvvəlki görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdən şərəf hissi duyduğunu deyən qonaq, 17 yaşadək güləşçilər arasında Bakıda keçirilən Dünya Çempionatının yüksək səviyyədə təşkil edildiyini vurguladı. Buna və ümumilikdə Dünya Güləş Birliyinin fəaliyyətinə göstərdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək olanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun iclasında 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının
2026-cı il oktyabrın 22-31-də Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. İdman tarixində ilk dəfə keçiriləcək 15 yaşını dək oğlanlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı və festivalını Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, futbolun inkişafına, Azərbaycanın mötəbər yarışların təşkili sayəsində qazandığı təcrübənin zənginləşməsinə xidmət edəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. İki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edən liderlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müstəqillik günü münasibəti ilə Maldiv Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Muiziyə, Mərakeş Kralı Əlahəzrət 6-cı Məhəmmədə Mərakeş Krallığının Milli Bayramı münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Məktublarda ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi, qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın yeni məzmunla zənginləşməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylərin göstərilməsinə ümid ifadə olunub. Ötən həftə Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov, Gürcüstanın baş prokuroru Georgi Qvarakidze ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında qarşılıqlı etimada və mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Almaniyanın Azərbaycan Respublikasındakı yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölkini qəbul edib. Səfir Dirk Lölke etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Görüş zamanı Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, iqtisadi ticarət əlaqələri, enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji, sənaye, nəqliyyat kommunikasiya, humanitar və mədəni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasında rəsmi səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Afrika ölkələrinin və dünyanın digər regionlarından olan ölkələrin Addis Əbəbədəki səfirləri ilə görüşüb. Burada Sahibə Qafarova həmçini Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri Tagasi Caffa ilə görüşüb. Efiopiya səfərindən sonra Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasına səfərə yollanıb. Səfər çərçivəsində Milli

0: Meclisin sədri sahibi Qafarovanın Pan-Afrika parlamentinin milli və regional parlamentlərin sədrlərinin konferansında iştirak edib, həmçinin bir sıra görüşlər keçirib. Medianın İnkişaf Agentliyi İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektlərinin, o cümlədən ASTV-nin düşmən media qurumları siyasına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dövlət televiziya kanalı olan ASTV-nin düşmən media qurumları siyasına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi təəccüb doğurur. Müvafiq maddənin tələbləri və qarşılıq prinsipi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən, ölkəmizin suverenliyi, konstitusiya quruluşu, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi əleyhinə təbliğat aparan media subyektlərinin, Səhər Telekanalı və Mir Xəbər Agentliyinin, həmçinin bu subyektlərin nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir. Azərbaycan Respublikasına fəaliyyət göstərən bütün media subyektlərini və jurnalistləri ölkəmizin milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən yuxarıda adları çəkilən media qurumları və onların əlaqəli nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırır, media sayəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yalnız qarşılıqlı, hörmət və jurnalistlərin peşə müstəqilliyi əsasında həyata keçirilməli olduğunu bir daha vurğulayırıq, deyə bəyanatı vurğulanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın Qarabağ bölgəsi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli medianın bu barədə sualını cavablayıb. Qeyd olunub ki, Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı növbəti dəfə səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya Federasiyası tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb. Bu səbəbdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında saxlanmış Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini davamlı şəkildə gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunun Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirilməsi Rusiya tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı rəsmi mövqeyinə zidd olmaqla yanaşı tamamilə əsassızdır. Vurğulanıb ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq bərpa edib və bununla keçmiş münaqişə həll olunub. Bu çərçivədə Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa vətəndaşı Martin Rayn barəsində çıxarılmış hökmə dair məhkəmə prosesini şübhə altına alan, ölkəmizə qarşı əsasız ittihamları ehtiva edən 30 iyul tarixli bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Martin Rayn barəsində cinayət işi Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq araşdırılıb və təqdim edilmiş sübutlar və ona qarşı irəli sürülən ittihamlar əsasında məhkəmə qərar qəbul edib. Təqsirləndirilən şəxsin prosessual hüquqları qanunvericiliyə və ölkəmizin beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun şəkildə təmin olunub. Bu baxımdan Fransa tərəfinin məhkəmə proseslərinə siyasi don geydirməsi, Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyətinə müdaxilə xarakteri daşıyan bəyanatlar verməsi, əsassız saxlanılma və ədalətsiz məhkəmə araşdırılması ilə bağlı iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir, deyə Ayxan Hacızadə qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Fransanı ölkəmizin suverenliyinə, daxili işlərinə və müstəqil məhkəmə sisteminə hörmət etməyə, habelə ikitərəfli münasibətlərə zərər vurulan əsassız ittihamlardan çəkinməyə çağırır. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Bizim üçün tarixi amil var, azərbaycançılıq. Bizim millətimizin azərbaycanlı kimin böyük tarixi. Böyük tarixi. Qədim tarixi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Rəşad Məcid, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri.
3: Dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı son aylarda Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin fikirləri ictimaiyyətdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Əlaqədar qurumlar, o cümlədən də Yazıçılar Birliyi, Mətbuat Şurası, Elmlər Akademiyası tədbirlər keçirilirlər dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı öz fikir və mülahizələrini irəli

görüblər və cənab prezidentin dediyi kimi dilimizin qorunması həm də milli kimliyimizin yaşadılması deməkdir. Bu mənada lap körpə yaşlarından başlayaraq uşaqlara ana dilində şeirlərin öyrənməsi, yazıların, hekayələrin oxudulması çox vacibdir. Çünki dilin gözəlliklərini gərək lap uşaq yaşlarından öyrənəsən, ruhuna, qəlbinə sığdırasan. Mən bütün insanlarımızı dilimizi sevməyə, dilimizdə gözəl danışmağa çağırıram. Dilimizi qorumaq, milli kimliyimizi qorumaqdır.

əgər Azərbaycan dilində əzəli bir kəlmə varsa, başqa dildən kəlmənin gətirib əvəzləmək nə məqsəd daşıyır? Bu ya səhvdir, ya təhribatdır. Hər ikisi də qəbul edilməzdir.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qəşəm Nəcəfzadə, şair, əməkdar mədəniyyət işçisi.
3: Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində və sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən orada səsləndirdiyi Azərbaycan dili haqqındakı fikirlər bugün ziyalıların qarşısında çox məqsəd yönlü bir yoldur və böyük bir plandır. Cənab Prezident haqlı olaraq vurğuladı ki, dilimizə gələn yaz sözlər damcı-damcı dilimizi öldürür və onu sıradan çıxardır. Ona görə də bu dilin keşiyində ayıq-sayıq dayanmalıyıq. Təkcə yazıcılar, şairlər yox. Bütün universitetlər, oxucular, bütün Azərbaycan əhalisi bu dili qorumalıdır. Çünki bu dil bizim əcdadlarımızın bizə verdiyi ən böyük əmanətdir. Ona görə də bu dili qorumaq hər bir kəsin borcudur. Dili qorumağın da mən belə başa düşürəm ki, ən bariz yolu, ən əsas yolu dili daxilən inkişaf etdirməkdir. Dilin daxili enerjisini qorumaqdır ki, başqa dillərdən təsirlər gələndə onu kənara itələsin, ondan imtina etsin. Dili qorumaq da bir vətəni qorumaq kimidir, xalqı qorumaq kimidir. Onun keşiyində dayanmaq lazımdır və dili inkişaf etdirmək lazımdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərində olub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Medianın İnkişaf Agentliyi bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərində olub. Prezident İlham Əliyevin Çolpon Ata şəhərində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb. Qırğızstanın dövlət və hökumət nümayəndələri Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident Sadır Japarova təqdim edilib. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov ilə təkbətək görüş olub. Çolpon Ata şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan və Qırğızstan prezidentlərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Sonra Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarova təqdim edib. Səfər çərçivəsində Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun və 1-ci xanım Aygül Japarovanın adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Qırğızstanın Çolpon Ata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev

Çolpan Ata şəhərindəki Kongres mərkəzinə gəlib. Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov dövlət başçısını və görüşdə iştirak edən digər prezidentləri qarşılayıb. Azərbaycanın, Qırğızstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları bircə foto çəkdiriblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Sonra digər prezidentlər çıxış ediblər. Görüşün sonunda Çolpan Ata bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Tacikistan Prezidenti İmomali Rəhmon ilə birlikdə Çolpan Ata şəhərindəki İssuq Kul Golf Resort kompleksində golf klubun açılışında iştirak ediblər. Qırğızstan Golf Federasiyasının Prezidenti Xomeni Ergişov çıxış edərək dövlət başçılarını salamlayıb. Sonra Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov çıxış edib. Daha sonra dövlət başçıları İssuq Kul Golf Resort kompleksinin ərazisini gəzib, burada golf oyunun rəmzi başlama mərasimində iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə Dünya Güləş Birliyinin Prezidenti Nidat Laloviçi qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Nidat Laloviçlə əvvəlki görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdən şərəf hissi duyduğunu deyən qonaq 17 yaşadakı güləşçilər arasında Bakıda keçirilən Dünya Çempionatının yüksək səviyyədə təşkil edildiyini vurguladı. Buna və ümumilikdə Dünya Güləş Birliyinin fəaliyyətini göstərdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək olanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun iclasında 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı il oktyabrın 22-31-də Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. İdman tarixində ilk dəfə keçiriləcək 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı və festivalını Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, futbolun inkişafına, Azərbaycanın mötəbər yarışların təşkili sayəsində qazandığı təcrübənin zənginləşməsinə xidmət edəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. İki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edən liderlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müstəqillik günü münasibəti ilə Maldiv Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Muiziya, Mərakeş Kralı Əlahəzrət 6-cı Məhəmmədə Mərakeş Krallığının Milli Bayramı münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Məktublarda ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi, qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın yeni məzmunla zənginləşməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylərin göstərilməsinə ümid ifadə olunub. Ötən həftə Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Gürcüstanın baş prokuroru Georgi Qvarakidze ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında qarşılıqlı etimada və mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Almaniyanın Azərbaycan Respublikasındakı yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölkini qəbul edib. Səfir Dirk Lölke etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Görüş zamanı Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, iqtisadi ticarət əlaqələri, enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji, sənaye, nəqliyyat kommunikasiya, humanitar və mədəni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasında rəsmi səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Afrika ölkələrinin və dünyanın digər regionlarından olan ölkələrin Əddis Əbəbədəki səfirləri ilə görüşüb. Burada Sahibə Qafarova həmçini Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri Tagasi Caffa ilə görüşüb. Efiopiya səfərindən sonra Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasına səfərə yollanıb. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Pan Afrika Parlamentinin Milli və regional parlamentlərin sədrlərinin konfransında iştirak edib, həmçinin bir sıra görüşlər keçirib. Medianın İnkişafı Agentliyi İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektlərinin, o cümlədən ASTV-nin düşmən media qurumları siyasına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən
Bəzi xarici media subyektləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dövlət televiziya kanalı olan ASTV-nin düşmən media qurumları siyasına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi təəccüb doğurur. Müvafiq maddənin tələbləri və qarşılıq prinsipi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən, ölkəmizin suverenliyi, konstitusiya quruluşu, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi əleyhinə təbliğat aparan media subyektlərinin, Səhər Telekanalı və Mir Xəbər Agentliyinin, həmçinin bu subyektlərin nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir. Azərbaycan Respublikasına fəaliyyət göstərən bütün media subyektlərini və jurnalistləri ölkəmizin milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən yuxarıda adları çəkilən media qurumları və onların əlaqəli nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırır, media sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yalnız qarşılıqlı, hörmət və jurnalistlərin peşə müstəqilliyi əsasında həyata keçirilməli olduğunu bir daha vurğuluyuruq, deyə bəyanatı vurğulanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın Qarabağ bölgəsi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli medianın bu barədə sualını cavablayıb. Qeyd olunub ki, Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı növbəti dəfə səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya Federasiyası tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb. Bu səbəbdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında saxlanmış Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini davamlı şəkildə gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunun Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirilməsi Rusiya tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı rəsmi mövqeyinə zidd olmaqla yanaşı tamamilə əsassızdır. Vurğulanıb ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq bərpa edib və bununla keçmiş münaqişə həll olunub. Bu çərçivədə Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa vətəndaşı Martin Rayn barəsində çıxarılmış hökmə dair məhkəmə prosesini şübhə altına alan, ölkəmizə qarşı əsasız ittihamları ehtiva edən 30 iyul tarixli bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Martin Rayn barəsində cinayət işi Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq araşdırılıb və təqdim edilmiş sübutlar və ona qarşı irəli sürülən ittihamlar əsasında məhkəmə qərar qəbul edib. Təqsirləndirilən şəxsin prosessual hüquqları qanunvericiliyə və ölkəmizin beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun şəkildə təmin olunub. Bu baxımdan Fransa tərəfinin məhkəmə proseslərinə siyasi don geydirməsi, Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyətinə müdaxilə xarakteri daşıyan bəyanatlar verməsi, əsassız saxlanılma və ədalətsiz məhkəmə araşdırması ilə bağlı iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir, deyə Ayxan Hacızadə qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Fransanı ölkəmizin suverenliyinə, daxili işlərinə və müstəqil məhkəmə sisteminə hörmət etməyə, habelə ikitərəfli münasibətlərə zərər vurulan əsassız ittihamlardan çəkinməyə çağırır. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Aziz dostlar, aziz radyo sevenler. Bugün çok değerli bir jübileyi, Azerbaycan Radyosu'nun 150'ini ve Beynəlxalq Radyonun 85 ilini qeyd edirik. Ne kadar büyük bir yol, ne kadar değerli hatıralar, ne kadar duygu var bu 100 ilin içinde. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 ilini və Beynəlxalq Radiosunun 85 ilini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
1: Xalq artisti Fidan Acıyeva.
2: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
3: Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən... ...Azerbaycan dili dünyada mövcud olan... Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayınlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqı varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Ana dili var olduqca biz də varıq.

Azerbaycan bugün. Bugün Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü olaraq qeyd edilir. Ümumiyyətlə, dil millətin simasını səciləndirən amillərdən biri onun milli sərvətdir. Millətin dilinin dövlət dili statusuna yüksəlməsi isə tarixi hadisə, milli dövlətçilik tarixinin qızıl səhifəsidir. Bu məqam millətin millət olaraq təsdiqidir. Çünki dilin dövlət dili statusuna yüksəlməsi millətin öz taleyinə sahibliyinin, dövlət qurmaq və qorumaq

kudretinin, eyni zamanda dilinin zenginliğinin sübutudur. Avqustun 1-i Azərbaycan ətbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunur. Bu əlamətdar gün ümumillidir. Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanına əsasən təsdiqlənib. Ulu Öndər həmin fərmanı Latın qrafikalı Azərbaycan ətbasına keçidin ölkəmizdə 2001-ci ildən avqustunda bütövlükdə təmin edildiyini və yeni əlifbadan istifadənin müstəqil Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında yazı mədəniyyətimizin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzərə alaraq imzalayıb. Sovet dövründə yaranmış əngəllərə baxmayaraq, sarsılmaz təməlləri olan Azərbaycan dili mövcudluğunu qoruya bilib. 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tərkibində müstəqil dilçilik institutunun yaradılması dilçiliyimizin bir elm kimi inkişafına ciddi təkan verib. Sonrakı illərdə Azərbaycan dilinin mövcud təhlükələrdən qorunması və gələcək nəsillər üçün mühafizə edilməsi istiqamətində Ulu Öndər Heydər Əliyevin xidmətlərini xüsusən qeyd etmək lazımdır. 1978-ci ilin aprelin 2-sində 9-cu çağırış Ali Sovetin Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Konstitusiyasının layihəsi və onun ümumxalq müzakirəsinin yekunlarına həsr olunmuş 7-ci sessiyasında məruzə ilə çıxış edən Ulu Öndər Heydər Əliyevin təkidi ilə 73-cü maddəni yeni dəyişikliklə vermək qərarı alınır. Bu dəyişiklik Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət dilinin Azərbaycan dili olduğunu əks etdirir. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, ümumilli liderin bu cür tarixi qərarın nail olması mənəvi varlığımızın əsası sayılan dilimizin inkişafında böyük addım oldu.

0: Azərbaycan dilinin qloballaşma dövrünün mənfi təsirlərindən qorunması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində ulu öndərin səyləri xalqımız üçün əvəzedilməz töhfələrdir. Ümumilli dərin 2001-ci il iyulun 18-də imzaladığı dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında, həmin ilin avqustun 9-da imzaladığı Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsdiqlənməsi haqqında fərmanlar ana dilimizin qorunması və inkişafı baxımından göstərdiyi misilsiz xidmətlərdəndir. 2003-cü ilin yanvarın 2-sində isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qüvvəyə minib. Qanunda dövlətin ana dil qayğısı istiqamətində əsas vəzifələr dəqiq göstərilib. Bütün maneələrə və çətinliklərə baxmayaraq, ana dilimizi qorumaq üçün böyük addımlar atan ümumilli lider siyasi xətti Prezident İlham Əliyev tərəfindən inamla davam etdirilir. Müasir dövrün tələblərini və reallıqlarını nəzərə alan Azərbaycan Prezidenti milli və mənəvi varlığımızın güzgüsü olan ana dilimizin saflığının və zənginliyin qorunması baxımından ön tarixi sənədlər və proqramlar imzalayıb. Ulu Öndərin də dediyi kimi, hər bir Azərbaycanlı öz ana dilini bilməlidir, bu dildə səlis danışmalıdır və bu dili sevməlidir. Azərbaycan dilini indi daha da zənginləşdirmək, daha da inkişaf etdirmək bizim ən müqəddəs borcumuzdur. Ana dilimizin və əlifbamızın bayramı mübarək.
1: Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu, böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün

0: çok değerli bir jübileyi, Azerbaycan Radyosu'nun 150'ini ve Beynəlxalq Radyo'nun 85 yılını qeyd edirik. Ne kadar büyük bir yol, ne kadar değerli hatıralar, ne kadar duygu var bu 100 yılın içinde. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 ilini və Beynəlxalq Radiosunun 85 ilini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
1: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

Süleyman Rüstem yaratıcılığında ana dili. Esir'in söz hırdarlarından olan Dostoyevski, halk sözünü dil sözüyle sinonim sayırdı. Ne kadar dil var, halk da yaşayacak. Bu ışıkta baksak, çağdaş dilimizin vəziyyəti kül halında bizi sevindirməlidir. Bugünün Azərbaycanı bütün dövrlərdə onun vətənsevər, millətpərvər övladlarının arzuladıqları, görmək istədikləri müstəqil bir məmləkətdir. Xalqımız öz vətənində milli mənəvi dəyərlərini qoruyur, yaşadır və inkişaf etdirir. Bu dəyərlər sırasında milli varlığımızın təcəssümü olan ana dilimiz mühüm yer tutur. Dilimizin əcnəbi kəlmələrdən qoruyucularından biri də böyük söz sərrafı, xalq şairi Süleyman Rüstəm idi. Dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ayana. Dilimin hər sözü, hər söhbəti sənsən, ayana. Kim əgər istəmiyirsə anasın, xar olsun. Dili lal, gözləri kör, qulaqları kar olsun. Kim ana zəhmətini dansa, ona ağır olsun. Xəstənən sən, ayanam, dərdinə dərman mən olum. Ömrə yoxdur vəfa, yanında hər an mən olum. Sənin ağ saçlarının rənginə qurban mən olum. Hər zaman cəlb eləyən diqqəti sənsən, ayana. Ta gəlincə əcəl, insan yerini bərk eləyir. Xeyri yoxdur, yenə də ruh bədəni tərk eləyir. Allahın hökmüdür bu, insanlar dərk eləyir. Neçə ildir gözümün həsrəti sənsən, ayana. Dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ayana. İkinci Dünya Müharibəsi Süleyman Rüstəm yaradıcılığına təsirsiz ötməyib. O, bu mövzuda bir-birindən maraqlı və mükəmməl əsərlər yaradıb. Ana ürəyi, durnalar, ana və poçtalyon. Gün o gün olsun ki, kimi kitabları məhz o dövrün məhsuludur. Gün o gün olsun ki, qurtarsın dava, dağılsın buludlar, açılsın hava, alınsın düşməndən ömürlük qisas, torpaq nəfəs alıb dincəlsin biraz, silinsin ürəkdən, könüldən ağrı, bir də tapdanmasın vətənin bağrı. Dil insan toplumlarını bir-birinə yaxınlaşdıraraq Millət adlı İctimai İnstitutun formalaşmasına zəmin yaradır. Bu baxımdan dil milləti təşkil edən fərdlər arasında birləşdirici element kimi çıxış edir. Duyğular, düşüncələr, xəyallar və ən əsası xarici dünyanı qavramaq baxımından onları bir-birinə yaxınlaşdırır. Dil səviyyəsində ortaq hissləri, düşüncələri, idealları olan fərdlər arasında da ümumi şüur formalaşır. Bu şüur, fərdi şüurdan çox-çox kənarda olan milli şüurdur. Milli şuur bir milləti yaşadan, keçmişini xatırladan,

dəyərlərini bu günə daşıyan, bu gününü ən yaxşı şəkildə yaşadan, gələcəyə istiqamət verən hərəkətlərin bütünüdür. Müəllif Ötərxan Ertac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli.
3: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
4: Şuşanın səsi.

0: Kövrək qəlbli, incə ruhlu, xoşutbanlı Natəvan. Öz yaradıcılığı ilə ədəbiyyat xəzinəmizi zənginləşdirməklə kifayətlənməyib. Mədəniyyət beşiyinin sayılan Şuşada səsi, sədası ətraflara yayılan ədəbi məclis yaradıb. Şairləri, musiqiçiləri ətrafına toplayıb. Əziz dinləyicilər, bu barədə daha ətraflı Şuşanın səsinin bu dəfəki buraxılışında söhbət açacağıq. Sözü professor, siyasi elmlər doktoru, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədova verirəm. Buyurun Elçin müəllim.
1: Təşəkkür edirəm. 19-cu əsrin ikinci yarısında təşkil edilən ədəbi məclislər içərisində həm iştirakçıların sayına görə, həm başqa ədəbi məclislərlə əlaqələrinə görə Şuşada təşkil olunan və Xan qızı Xoşutbanlı Natəvanın rəhbərliyi etdiyi məclisi üns çox mühüm yer tutur. Və bu məclisin səsi, sorağı nəinki Azərbaycan bölgələrinə, hətta Tiflisə, İrəvana, Təbrizə, Tehrana, Aşqabada və digər şəhərlərə belə gedib yayılmışdı. Bildiyimiz kimi həmin dövrdə Azərbaycanın bir sıra bölgələrində, xüsusilə də Bakıda, Şamaxıda, Lənkəranda da ədəbi məclislər var idi ki, onlar da geniş fəaliyyət göstərdiyi bir zamanda Məclis-i Üns Şuşadan müxtəlif adlarda fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə şeirləşirdilər, onlarla əlaqə saxlayırdılar. Və bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, 19-cu əsrin artıq birinci yarısında Şuşada yeni ədəbi qüvvələr yetişməkdə idi. Və yaşlı və cavan Qarabağ şairlərinin mənəvi ehtiyacı və poeziya rəğbətinin artmasından irəli gələn zərurət nəticəsində başqa şəhərlərdə olduğu kimi burada da artıq şairlər məclisi yaranmışdı, bu fikir ortaya atılmışdı. Və qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə belə bir yeri, yəni bu məclisin toplaşdığı yeri Hacı Abbas Agəhin mənzilinin üst mərtəbəsi seçirlər. Və bu şairlərin bura toplanması qərar alınır. Mirzə Rəhim Fəna yazır ki, bildiyimiz kimi Mirzə Rəhim Fəna bu məclisin ən yaxın üzvlərindən biri olmuşdur və onun haqqında da məlumat verəcəyik. O yazır ki, mən belə bir yer üçün Hacı Abbas Agəhə müraciət etdim. O da evini nişan verdi. Və 1864-cü ildən itibarən Agəhin evinə toplaşan gənclər şeirdən, ədəbiyyatdan bəhs açırlar, tarix və musiqi haqqında mübahisə və müzakirələr keçirərdilər. Və bu kiçik məclisə toplaşan, həm də şeir sənətə xüsusi maraq göstərən həm Mirzə Rəhim Fəna, ondan başqa Agah, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mamo bəy Mamayı və başqaları özləri də şeirlər yazar, yazdıqlarını oxuyub və bir-birlərinin rəyini öyrənərdilər. Və qeyd etmək vacibdir ki, 1864-cü ildən 1872-ci ilə kimi adsız olan bu məclis həmin ildə, yəni 1872-ci ildə Xan qızı Xoşutbanlı Natəvanın evinə köçürülür.
0: Maraqlı burasıdır ki, Məclis-i Ünsün adı tarixin yaddaşında yaşamaqla bərabər müasir dövrümüzdə də söz adamları bu ənənəyə müraciət ediblər. Bir vaxtlar ana televiziyamızda eyni adlı proqram nümayiş olunub. Həmin verilişin bir buraxılışı Məclis-i Ünsə həsr edilib.
2: Məclislərə gəldiysə, məclis artıq zərurətən olan bir hal idi. Çünki artıq xanlıqlar yox idi, ləğv olunmuşdu. Və şairlər müəyyən bir yer, müəyyən bir məkan axtarırdılar ki, onlar öz sözlərini desinlər və ədəbiyyatı inkişaf etdirsinlər. Ona görə bəyən siz qeyd elədiniz ki, artıq bir neçə məclis yaranmışdı. Tarixi xronoloji cəhətə götürdükdə Qarabağ Ədəbi Məclisi, yəni Məclis-i Üns Ədəbi Məclisi təxminən 4-cü və 5-ci yerlərdən birini tutur. Çünki bu məclis təxminən yaranıbdı əslində 1864-cü ildə. Bunun əsas yaradıcısı da ilk dəfə olubdur, Mirzə Rəhim Fəna.

0: Vous entendez la voix de Choucha. La voix de Choucha continue.
1: Şuşada Mirzə Rəhim Fənanın atası Mirzə Məmməd Baqi Qarabağ xanlığının dərbar münşüsü kimi Natavanın xanlıq mülkünü idarə edirdi və onun hesabat işlərini aparırdı. Bu baxımdan 1872-ci ildə o vəfat etdikdən sonra Natavan bu işi gənc və bacarıqlı Mirzə Rəhim Fənaya həval edir. Beləliklə, Mirzə Rəhim Fəna Natavanın ailəsinə daha da yaxınlaşmış olur. Vaxtının çoxunu Natavanın sarayında keçirən Fəna nəhayət oraya köçür və Natavanın şairlik qabiliyyəti, şeirə, sənətə olan marağı, həm də Fənanın onun sarayında yaşaması Şairlər Məclisinin Agahın mənzilindən Natavanın sarayına köçməsinə səbəb olur. Az bir müddət içərisində orada iştirak edənlərin sayı da artır. Əksər vaxtlarda Mirzə Rəhim Fənanın yanında olan İskəndər bəy Rüstəmbəyov, Xudadad bəy, Natavanın böyük oğlu gənc Mehdiqulu xan Vəfa və başqaları tez-tez məclisdə iştirak edirdilər. O zaman həm də bu şairlərdən əlavə maarifpərvər ziyalılar, xüsusilə də Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Mehdi bəy Sarcalı, Talıb bəy Vəzirov, Mirzə Kərim bəy Nəsirbəyov, Abbas bəy Pəroğlu, Mirzə Həsən bəy Hacıyev və digər maarifpərvər ziyalılar həmin məclisə gəlir, öz şeirlərini oxuyur və gənclərlə mübahisəyə girişirdilər. Və Şuşada bu ədəbi məclisin artıq geniş fəaliyyət göstərdiyi bir dövrdə danışarkən həmin məclisin yeni-yeni şairləri gəlsə də bunların əlbəttə ki hamısı eyni dərəcədə fəaliyyət göstərməmişdilər. Məclis üzvlərinin tərtib etdikləri müxtəlif əl yazmalarda onların yazılarından məlum olur ki, həm Xurşudbanı Natavan, Aga, Növrəz, Mamobəy Mamayı, Mirzə Sadıq Pira və digərləri məclisdə əsas nümayəndələrdən olmuşlar.

0: Restez-nous en air, les sauter, Choucha.
1: La voix de Choucha continue.
2: Qeyd etmək lazımdır ki, bu məclis, yəni Məclis-i Üz Ədəbi Məclisi Natəvan evinə köçənə qədər hələ adsız fəaliyyət göstərirdi. Yəni sonradan ona Məclis-i Üz adı verilmişdi. Şuşada Şairlər Məclisi digər yığıncaqlardan fərqlənirdi. Xüsusilə də onun toplantıları artıq Natəvan evində toplanan bu deməli məclis müntəzəm xarakter aldıqdan sonra məclisin məşğələlərində bir ciddilik yaranmağa başlayır. Həm də klassik şərq və Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi, musiqi, hikmət, nücum və tarixə aid söhbətlər əsas məzmunu təşkil edirdi. Məclisə toplaşanlar ona artıq ad qoymağı qərar aldılar. Bu baxımdan şairlər orada iştirak edənlərin dostluq və səmimiyyətini eyni zamanda ünsiyyətinə müvafiq olaraq bu ədəbi məclisi Məclisi Üz, yəni ünsiyyət və dostluq məclisi adlandırmağa başladılar. Biz keçən dəfəki söhbətlərimizdə qeyd etmişdik ki, Mir Möhsün Nəvvab Qarabağı haqqında danışarkən onun evində, onun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bir Məclis-i Fəramuşan adlı ədəbi məclis var idi ki, o ədəbi məclis də Natəvan evində fəaliyyət göstərən adını çəkdiyimiz Məclis-i Üns ədəbi məclisi ilə əlaqə saxlayırdı. Və orada olan şairlərin bəzisi hətta Məclis-i Üns

0: İki alem dahi efsane sensiz. Kemine ey herifi bir mürüvvet, ula qorxum budu divane sensiz.
1: В эфире «Голос Шуши».
2: Bütün bunlar göstərir ki, Şuşada hər iki məclisin qabaqcıl, mədəni üzvləri sənətkar, göz açıq qadınlara çox yüksək qiymət verirdilər. Eyni zamanda heç də təsadüfü deyildir ki, həmin dövrdə Şuşada olan hər iki məclisdə Natavan və Kəminə kimi şairələr yaxından iştirak edirdilər və bütün Azərbaycan şairləri arasında çox böyük hörmət qazanmışdılar. Hətta bu dövrdə hər iki şairənin köməyi ilə qadınlar arasında şeirə, ədəbiyyata xüsusi maraq yaranmağa başlamışdı ki, bu işdə Natavanın xüsusi rolunu qeyd edə bilərik. Üzeyir bəy Hacıbəylinin anası Şirin xanım Əliverdibəyovanın musiqiyə, şeirə, ədəbiyyata meyil göstərməsi, maraq göstərməsində də xan qızı Xurşudban Natavanın xüsusi köməyi olmuşdur.
3: Tədqiqatlardan, müasirlərinin xatirələrindən bəlli olur ki, məclisə rəhbərliyi xan qızının himayəsinə keçməsi, onun maliyyə məsələlərini öz üzərinə götürməsi Natavanın nüfuzunu şəhərdə xeyli artırmışdı. Burada məclislərin elə Natavanın öz evində təşkili də böyük rol oynayırdı. Məclisi öz Şuşa xanəndələrinin də çox sevdiyi məkan idi. Hacı Hüsü, Məşədi İsi və digər xanəndələr də Məclisi Faramuşanla yanaşı Məclisi Ünsün toplantılarında iştirak ediblər. Məclisin üzvləri Novruz bayramını da xüsusi təntənə ilə qeyd edirdilər. Belə günlərdə onlar bir yerə toplaşar, bayrama həsr olunmuş şiirlər, qəzəllər, qəsidələr səsləndirərdilər. Musiqilər bu bayrama xüsusi rəng qatardı. Bir qayda olaraq musiqi məclislərində başçı seçilər, Paçıq adlandırılan o şəxs şənliyi idarə edərdi. Mirzə Ələsgər Növrəz də belə başçılardan biri olmuşdu və bayram tədbirlərinə başçılıq etmişdi. 1897-ci ildə Xurşudbanın Natavan vəfat etdikdən sonra məclis fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Bu hadisə daha çox onun yaşlı üzvlərini təsirləndirdi. Mirzə Həsən Yüzbaşov, Mama bəy Mamoyi, Mirzə Ələsgər Növrəz orada keçirdikləri xoş anları xatırlayır, təəssüf dolu qəzəllər yazırdılar. Bütün bunlar isə Dürrü Yehtaya olan böyük ehtiramın ifadəsi kimi yaddaşlarda qaldı. Əziz dinləyicilər, Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona çatdı. Müəllif Profesor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Xuraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva idi.
4: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

Azərbaycanın qədim mədəniyyət yaddaşını özündə həkk edən şəhərlərimizdən biri Şəki şəhəri. Bu şəhərin küçələrini gəzərkən sanki hər addımında bir sənətkarın nəfəsini duyursan. Kərvansarayların kölgəsində ipək yolunun addım səsləri, misgərlərin çəkicində əsirlərin ritmi, axşam məclislərinin musiqisində isə dağların dərin nəfəsi yaşayır.

Şəki elə bir yerdir ki, burada sənət təbiətin davamıdır. Çayın axarı kimi həlim, yağışın səsi kimi yumuşaq, qayaların duruşu kimi möhkəm. Bu zəngin mədəniyyətin nüvəsində bir səs vardır ki, bütün bu ölməz ruhu özündə cəmləyib uzaqlara daşıdı. Bu səs Şəkili Ələsgər Abdullayevin səsi idi.

1866-cı ildə Şəkinin sadə bir ailəsində doğulan Əsgər, ağır zəhmət içində böyüsə də qəlbində başqa bir yol vardı. O, gündəlik işlərdən yorulanda məclislərdə eşitdiyi muğamlarla təsəlli tapırdı. Bu sevgi onu əvvəl Keçdazlı Həşimin, sonra isə Bakı musiqi sevərlərinin çevrəsinə gətirdi. Burada Əsgərin ifası təkcə bir istedadın səsi kimi yox, bir məktəb kimi qarşılandı. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda keçirilən məşhur şərq konsertlərində böyük səhnəyə ilk çıxışı oldu. Dinləyənlər üçün Ələsgərin rahabı və cəhargahı yalnız bir muğam yox, onlar üçün bir təcrübə məktəbi idi. Onun səsində Şəkinin mədəniyyəti, insanların zəhmətkeşliyi, dağların təmiz havası vardı. O, muğamı ifa edərkən sanki hər sözü, hər zəngüləni yaşayırdı.

Əsgərin şöhrəti qısa zamanda sərhədləri aşdı. 1912-1918-ci illərdə İran, Türkiyə və Orta Asiya şəhərlərində möhtəşəm konsertlər verdi. Deyilənə görə, İranda məclislərin birində Şah onun ifasına valih olub, xanəndəni hətta medalla təltif edir. Bu, həm onun şəxsi uğuru, həm də Azərbaycan xanəndəlik ənənəsinin dünyaya tanıdılması idi. 1913-1914-cü illərdə Tiflis və Kiyev studiyalarında yazılan səs yazıları Ələsgərin sənətini əbədiləşdirdi. Qurban Pirimovun tarihi ilə birləşən bu səs qramofonda o dövrün muğam nəfəsini bu günə qədər qoruyub saxlayır. Şəkilə Ələsgərin səsi bu gündə arxiv yazılarında yaşayır və ən önəmlisi bu tələbələr üçün bir məktəb, bir yoldur. Muğamsevər dinləyicilər üçün isə keçmişin canlı yadigarıdır.

Şəkidə rəzgər sübut elədi ki, böyük sənət heç vaxt səssiz qalmır. Şəkinin qədim ruhu onun səsində canlandı. Təravətini, yanğısını, ustalığını itirmədən bu günə qədər gəlib çatdı. Hələ indən belə uzun illər boyu yaşayacaqdır.

I'm

Fire, you

Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.

Vakt geldi terk edip gidirem sen dur ne detere gayıdacağım.

parlaq səmiyyətinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdi. Mətbuatın avangard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıb. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün

0: Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir

0: qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
1: Politolog Əziz Əlibəyli.

0: Radyo 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında, mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.
3: İnformasiya dalğası. Beynəlxalq Radio 85.